0: tak merotot, saya merotot tak pun tak sasat podo tangil lekari ngati. Wis ujit mualo potong amura pokro. Dasar kowe ora owah adati. Ora tangi ngati-ati perung kupingmu. Ngati-ati kok.
1: Nggih. Ning gumunku wong kok ngono kok mawa tejo.

0: malah kumat ya kru. Kabari adine mati mas sirik-sirik rono ngono.
1: Kumat ya.
0: Bolo dewa mateni adiku tak labrak.